0: Mofemite ni Kumasi kwa da so Inwa Danami Joy Chapel International Sorimo kwa da so SD Hospital no nechi Odofu fie kro pene ye mwa sore Ho anu D4 ojemai aswe Kwenye su chia ye tifu nina ebyo Uso penye imidi ya kondadi Mwa chano pe imprimpre wa kwa boso Machia Uncle Rodoglass Thompson Bishop Martin Efojo Nana ya mafuntia mwa Master Suli ni adofo wafidiye suji na ano Yibo mgina akwaba Kwa abda so SD Hospital nechi Ififiye kropa uye mwa sorry Yei NUD4 ojiamaye aswe Suya brefo Dunsinia usuya abrefo Ani chia safo ma Mami beki mefia Safo kwame Aso penyini ejase Ma rose awo denyame Afi Nananum Ninti ni abidi ye yu mungina Abundo ure nyame D4 aswe yedam Kwa kwenye sumu mungina achi Benisi drama mfoso ya na ya kaya anumo Kwa da so SD Hospital nechi Fiyo D4 nidi oji amai Ebya ufi bebya usubisi kwa da so SD Hospital Junction Kwa da so SD Hospital Junction Enei traffic light ewo ho Usi upa Misa se upe SD Hospital nechi Enchito kwa nadwe koho Eye tia wa Tio tio biba miye dinko bo
1: Adeshi mai munti ya miye Ne hain kesiye biye pie wa kwa da so SD Hospital ne chiri wa Joy Chapra wa jia maya Dutu wana freno tamye usofu wano hon Asem na meke Wa jia maya Mi wuhu humu jumediye biya Wunti mi emu wa wo Ejise wa nko ho We yare We jume nko so Upe se utu kwa in Upe jume bi Uka aka anansani ya jewe hunu Kwa ba Uhu ofenensu unye kunu Aba ifo tata wo Enti uye bribia enye ye Kwa ji huu humu wa kwa nchwe Na wenyame nam Wa jia maya tamye usofu wa so Ebe manesi uye Enu titia heye netu anamon waya counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopan nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe Joy Chapra wo dia man ta me usofo eda no no kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo ta me usofo no friend 0244 734935 wo dia man se

0: nyina nda mfodo no no
1: onya mia woni sesa ni o ma nyina
0: onya mia
2: Christ and para ni ukraye na nadu na huma bronti yinwe sa ifri mwa na yishirai wale sanse woni yen etini ye olivo mwa kwa ba
3: amedi
2: na po mtu sayi
3: akura mba adena na uroma echatum se odie bedru se di anadum na dumi yibi
2: yate Christos wasi
3: nakule
2: yade ye brother
3: nakule
2: odum dumi ya sedi ya wachiri munwa woni dom ishia
3: nakule
2: brother biya ibodi se brother mbubu wanya kupa wakaya niya jise nyamia dungo robe dumi yinbiu wa sentimenu wakani pray bi wafidi yesu se bibi ya mbibati wa mkawa wafidi yesu biyano na duminti
3: uwekuimu nukule
2: ya mwakwaba
3: maji usu
2: enche hii guwa kwa mjise ne wana iba wasuye
3: aso fumachi ya watifu ubiyo wadine fidi yedi ya tuishile biya mechi ya nano pay
2: amen
3: indipentie ni hii sebi kusi ya mpia wia so fukusi pia wia na asemu oho
2: kwa asemu
3: unipa bia ni wia si asebi ya musebi ya kuzi asebi ya nyadu na kubu wa suna kwa mkuroda na yase ya kubi ya mkwano kwa
2: ebya
3: so fuwa na upe mabe fie
2: fie su ni fie
3: na diya ushusha ya mea upe me nana wachini na awe nyameno enebuna da ni hukumase upia na mti abre ukani timisi wa mkube pia pia na kure ibi ase diyo wawu huni mprenu sebe kaseni dui ya krano intiasu mkoma nsami tiasu bie mjiso wabajinifu anawa bakwasi ya sebe mpeni vomo ni mwa ufanche nsu mpeni nse nukure ya nitu sebe na amikuwa mime bie miyakani kurumu kwa ntia
2: ya
3: mkani kurumu sebe ya msebe ya kusebe ya nyado abuwane pako kwa aye ntine mpeni nse wadine huko wede kujuchirisie sabu ni wabi ntiminda di ntia wabi ntiminda na wahabi danosu opebu wafuo
2: wafuo suwe na
3: na mpenisi suwe bifuwa abuwa kwa kuyo mkwa na kotokuro sebi ya nkasuro da
2: lebi
3: ilizuwa ya asura abuwa yede ya ukotokuro kasuro ube yede ube yama u
2: ya
3: na asofu safuwe na eye bunada
2: seti yenu
3: ene bunada ya meibama wana ubia wope bibie hunu iwope bibia kwa kutoko mpenisi ya mwana bro
2: debi
3: ubia nantia bre ukani trimisa mi mkobe bie bim ee nukure ati ya na wope ninsa ntimi nkasa hadi ya no ti ya na sasa bebu wafu wa niwo nisadi ya waka ya nipabu wafu wa nuhuwa nina na midi ya sabi maye difu wa mwure mwure mtia habamba na midi ye chuma iti nabla demi baba besha wana sabi omu kobe bia ya kachira omu sedi ya dawa omu sunu
2: edina omu
3: edina ubina ye saadi ya no
2: etia omu
3: editia omu saanko funi ntina ne ebina da metina siye ufunipe ntimi ye me se ubia bibi danu suwa omu kobe bia ya kachira ni se eye ubi ena ayene saa anase eye bibi na ejeno ubua wa anidiani ya yadie ukodru baby ya kache ni se yari ya na eda usunu ayu obi na ako baby ya koto saa ya diye ni diya ye dey ato usu ayu ntoya diye ubuwa wa ya diye bi danusu ukọ ba bi aka che ni se e obi na abọ dua dua na wo ba wo wa mo no wanim obo dua na wo che se ni ten dua enti enu na e ye wo sa obi sabe wo kwakwa da dua ba buru num ba buru nsia ba buru nsu dia ya na na e ye no enti amani pa ni bisa na ho se enti akra na wo ye biim obi ti atase fo asase so na nsu ni kodo wuwo Ibsa brabone nyina ayeda asei. Wode kobo bonkum tew. Enyeye wode boni fatew, enyeye wode bona chitew enyeye. Waye biibia waso ye bia nanso ba bia mipa ni jana ho anu ogina. Sa ni pa na meto ne nsa fre na nano pai. Ontie me. Obi a wada oso da ya obi ne da.
2: Sunsunma kwade.
3: Akwanchire bia waso waje bia waje ye bi. Nanso sabe de wo ye nyina ne nkonkongosi aga mfama no. Akwati se de obi afa buba no wode aba abo aso no na ta aso no. Ekongugusi hwe etu obi ayesunsu made esunsu munna wose me suda ya obi ni mba beda wa yam akwankira ya yade ye na na ye no sani paninti ena na mi okumase obi wa sikato ni nsema na hye oyada ni kohwini na so nipa ne kan tim sa me menye kohwini na so bibia me ye bia ntime nye yie momo sankofu ni ntina giaman ene na ba kumase obi a obi gina de afri ni nsema wose sebe Ba bia pe bia fami ya den fami san kro. Mm. Oni petit faut timu as officer for wrong coward for beti.
2: Oni petit faut kan.
3: Na wo be bua bru wetia na na, wetia ba kuma sem. Wo ba kuto ko pre nu. Eti ano pe ni pe bi ntimi ye, mi si obi aya to na duro. O ko ba bi ni ka che ne se de ye na ya duto na ye to no. Aduro no wetia so. Obi aduro no wa asase bi so. Obi aduro no wa fuo bi mu. Ya to wetia so ade na kan, ade na ye adwuma. Obu wa wo do to na mo te se moa ama wo hihye wo te se ja obu wa aka wa ma sabe wo nan dwe ntwa wo ntimi fa de dan efesi fom wo di si fom aya wo te se de fom bi na wo nan ye dan esisi so wa ye lab bia wa ye test bia na so doctor wo na dia potia e ye dan e ye wo so fo ni so obu wa ye timi to na dwo ma adru ne dan te se stroke ya de de to no so
2: ni stroke na ye
3: no stroke adru pia no wa mfa nka na no na so wo de adru ne kana na ya de na ye dan
2: e
3: huri Tipantie miye. Ana mi bremu na mu kuma se ya. Me pesan ko funa wo mse ya nante ba bi bebrebe ya ko ba bi abim. Na ye pedie fo ya betimi na tonchia ende. Ba be kuma se. Bi ba ba kire o ma kire kwan. Da men kan ha ba mu fa nya de man. Wona wase be pese bi hunu bibie. O mra men kire ni se bibie o wiase. Ise sebe. E pe ni se sa abofra pa de kokwa hwa. E tida mra ha ban ni aposa de aye dai.
2: E
3: di a kire no. Eno so ye kokko. Enti ya chira wose wedi wendi susuye bia nyatayi
2: Enantemu
3: Isu wafusa fwi Wendi pa bia bre Wabu wakua wati webi ya wadumu ni fidye
2: Enantia wanantia pa sumu
3: Wafusa watie bia ama Angwa wangu si fwi Nesume kache ni panese Wupamu wako kwa bwane eno Wupamu wako kwa nebwane ena wudi mechi Epamu no sa onko na papani wa yadayi Nuo diye chire Etu wanshi yoba pam papa ne boni ni nyina yedan
2: afra
3: afra
2: kukumu wandwa twatwa
3: sanati ye na ebanimfo se sabe ya mfa wansena wo nkongobri yekuru etu dia wa mo wo ne nkyese sane ba bia yedan
2: etie
3: etie timpanisi krobi wa ne krobi ayedan
2: atwa
3: so ano pai me tena so mpani nkronim de na ni abrema ba mishia me na me nkyese ne danta ne danta na mpanisi danta ne de po yedan
2: esia
3: no etu sofo obi a wo suda ya obi ne da waya kwankire bi obeye bia adie ne ntimi nyai adie ne ntimi nko wase pese bi hunu nipa pote ya wo ya saade no obu aye yu maame kura nim na dia kire wo enti amanna yu maame kura no ne tia do amoma so obu aye yu nua bia nim dia kire wo menna wo ne sa nua ne tia do amoma so dai ma sunsun dem sa wo ba manim aye apetete wo kwen ne ba akopɛ sa wo anya tete die ne bia wo de pɛ ene kwen si aye di ba akopɛ topatima se
2: etio
3: dia obenya tete die ne mepɛ Dia wonya tete dia obenya enemre kwen na aye dini ba akopɛ. Ɔfa nka na hobu aho famra manim. Ɛno ne di nwata ma ye bisa bisa utira ha de pot ya ɛkɔso. Ɔdi sɛ ye obi na ye saa. Mɛkyɛ wo nipa kra wo ye saa. Na makyɛ wade pot ya ma wanka so aye. Na wo ye na se sɛi na mepɛsɛ misi ade obebie wa no abekana no anabɛ ye adwuma ɛna ne de bia dada. Obi wa wanso asɛbe obi dina kɔ ba bia kwa kɔ ye ade de ato no so sɛ besɛ ne hu nipa wo ye saa. Na se mo ni pana wa ye sa na e da wono so nyadan o so bi hwa na ohunu se de ete e ti di ode bi ko aya wa de bi ko kire wuo ni se wu ada wono enane ma no Ana afa na me kwako pa de wo yeme. Ano de afa so bi ani so. Ade na ya de atome so no. Me pese me kwata me. Ya de na ya de ama me ACC ya de. Me pade wo de duo be kam ya me nya ya hwe. Na me wato me timi di madanse ya kire me nyankopon sa yampa. Wo na fa ni difo bi so ma ne de ahaba maka me ma wo gye ne fa wo de timi ya de. E ye twuma. Ya me hwe ano no. If some permission wo kom de wo gye ne wo meye. Se wo kom no nya de wo na se wo nya mbenya. Bibia me yekire biem. If say abofuno no ofie na chi no eni abofuno. Wo ntumi mfim ye ma meka nkyere me se obosan ya dan.
2: Afuno.
3: Anya na bibi na ya dan e koso. Eti wona abre. Se wo mun ko ba bia biem. Obi atada wo mo. Ana so obi aye de bukata wo kwan bi so no ase me pesunsun bofu obetima gina machi. Aya ade ade atoni pa no so ma hu se nipa we na yes ad ne ne banada. Wo ntumi kamera manim. Mamin chen se bibi owu ase me chira me chira kwan no bi wa ne bi a wo tie me

0: sama mi ampara mi nyara mimi wachia no pebi yonamu wakwaba na ya mafu nchia mawa kwa brewa wasi na hamechewa no pechi ya Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Hey, shrebu shi ya penyu penyu kwa mfori
1: Ya penyu na wamini
0: Ya siri ya kwa sinina
1: Senwa sasa
0: Niko suntie jom Bi asanka bujob
1: Atuwa mwama wajimu Ma ayanto kwa ntoka
0: Bujob aze konongo akantie besa Tumia mefidi yesu enenzo so
1: Atuwa